0: ska få lov att önska Nilsborget Hegen välkommen hit till Kautokeino igen. Vi är dagt och sa vad Nilsborget Hegen i Bores båt i Madrid. Hon är vi har sin locka hosta tävsta. Tappe avbåsta lite alkohol. Jag tänkte att läsa en text från Apostelgärningen. Hvis det kan vara en hjälp för oss i det vidare arbetet. Jag har inte lockat avbåsta lite alkohol. Det är det jag sa till mycket i veckan. Tamparkos, ja. Att det är sån mitt i torrk även grejen och min åttes. Almi rika olog. Vi ska läsa i Jesu namn. Jag har väljat kita monterar att de lepet takkan tam tehte mehtun vuodas nukko maitta ei tiinu aivaamukset. Mutta ei millään ole olla suhtan. Mais on outal kulati puhassu profeehtees njalmi pokte, att Kristus kalkei killat, vaan te tam tihti ära miela ja jokki tehken, vai tiin sutto shatta se ere sihkujuvun, vai tervas mahtujumme kaikki puolaa se herra muoduin, ja vai sun vulkka tyhtsi tam tikkivi outal kulatuvun Jesus Kristusa. Kohte perre ammi huomasti, kita tai aikki ratjai, kun kohtinkat vastain pajas rahka tuvujin. Mai pirrai millä sarnun puossu passi profeehtäis janmi pokte maajimmi alkku rajis. Tas kun Mooses tehki vanemitte, Herra tinitmilähten. Kalka juodjan tahti tikkiri profehtarin veljenät nukko muu. Suukalka pehtitti kulteli puhtaam siste, mais on tikkiri sarnos. Mutta kalka tahpatuva juokki sielu, kohti ei kultantaan profehta, kalka heava tuvot olmuit kaskas ere. Mutta maittain puhua profehta sammon kirji rajis. Ja laasvanjas, nu herna kakkuudella sarnan, lää hautal, lää maittaa joutan juo kulahtam tai peivi. Ja li lehpe profeittais ja lihtuu maanat, mai hi miltä kai miin vaanemikkom, kos on selki Abrahami. Ja lunaali siste kalke puo sohka kotti herna malte puure syyni tuvot. Tiin luusalle itmille, kos on pajas tjuadjel tahti su partnis luusaa. Aukte musta vorkatam suu tiin puure syyniri. Ja juokkaas tiis jorkal iedjas su paha vuodas tis eiret.
1: O nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som också deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet like som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje. Hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.
0: Annars är det här inte då vass i sanning. Vad så hyrtet om min då satt ni, då skulle då satt ni laka alla stort och åta. Himmelske far, detta var dina helige ord. Helige du oss i din sannhet, för ditt ord är sannhet. Amen.
1: Kära menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus.
0: Armo lekostikon, ja rafi minni milenes, Jesus Kristus, og det.
1: La oss alle be.
0: Rokkalallu mi buhakal.
1: Herre Gud Fader i himmelen,
0: Herre, Ikmil, Anmi, Rikel.
1: Du som har kalt oss fra mørket til ditt underfulle lys.
0: Da vil rauke min sautjæres hans, da Herre var sjåka si.
1: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
0: Nå at vi er så hele sotto siste.
1: Men leve for deg.
0: Måtte jeg litt unna.
1: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
0: Ja, til mi kullaturakis barnei, Jesus Kristus.
1: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet.
0: Mrokkalala natte virapaste mi vaimuimet satnei.
1: At de som ikke er frelst må bli kalt.
0: Nå at det sikker jeg hele beste jo om vela, odjotan raukama.
1: Og finne deg.
0: Kaupna med du.
1: Og at de som tror må få se mer av hva vi har i deg.
0: Ja, det sier gode hoskott. For meg her på min utvåken læ.
1: Og leve som dine barn her i denne verden.
0: Ja, ærlig, det går du mana at han har gildvis.
1: I ditt navn, amen.
0: Du namna ditt, amen.
1: Det passet veldig bra at Clement leste ifra Apostelgjerningene 3.
0: Det har vi nå på noe jo i Apostelgjerningene 3.
1: For her hørte vi en frimodig tale av Peter.
0: Denne på dag vi kunne ha med Rokkes sarni Peteris.
1: Han som noen uker i forveien hadde vært så feig at han hadde fornektet sin Herre tre ganger.
0: Så kortelig mot om det vi holdt til lærmers, den delis at så bitterlig så herres.
1: Men nå hadde han blitt styrket av den hellige ånd.
0: Mot det der liksom, når nå smakte jo om denne passive øyning.
1: Og var blitt et vittne om Jesu Kristi oppstandelse.
0: Jeg lærlig kjent den dårligste kjent Jesus Kristus av Bajars kjødgelæk meg.
1: Og ved denne kraft hadde han også nå helbredet en mann som ikke kunne gå.
0: Jeg lærte ham og bokte det som møtte i dag, og den ofte åpnet meg, men jeg satt han var sitt.
1: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
0: Jeg lærte ikke sånn, bare jeg litt av en dag god.
1: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
0: Jeg lærte sånn man i meg deg at det gjør ikke litt Jesus Kristus av oss og alle.
1: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
0: Da vi åkte gjør ikke oss, sa han i Peteris.
1: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
0: Ja, da gjør ikke vi lukket for her spiller med Peteris kjærlighet.
1: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
0: Jeg lukte kjære og sikker jeg gjerne gjøre hva når jeg ikke sier. Jeg husker Jesus alle.
1: Om å leve et hellig liv.
0: At det sier litt passiv ærlig min.
1: Til ære for ham.
0: Og din sønne.
1: Og dette hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, er hans første brev, i det andre kapittel, og vers 11-12.
0: Ja, da passi Charles de Charlevo, passi Peter Rauti Kirgis, vesters kapittelis.
1: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
0: Ja, vi lukker Jesus Kristus navn av
1: boken. Det var det andre kapittelet.
0: Det er den oppi kapittelis.
1: Vers 11.
0: Åkten opplokker verses, jeg åkten opplokker verses.
1: Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
0: Det er løtjen. Måne hun din nokko hakma sitt. Ja, olko hetnam holmoi. Atne hetsite et heire vartsalas himoin. Ma sohte sielu vastai. Ja, atne puori ellinkerti bahkini kaskas. Vai sii särkepelte sarnudettin din verretahkin. Aina se niin puuri tarkoit ja laittiihti raamiliksi ikmila vahvalattan pelmiin.
1: Dette er en form

0: kring av Storfjellet I Honningsvåg fordi at det som har vært skissert kan virke skjemmende. Det initiativet ble avvist, men man tok samtidig som man hadde det her møtet og økte ramma til den kommunale egenandelen til prosjektet siden prosjektet blitt dyrere. Det et ganske unikt finansieringsprosjekt, for staten betaler hele 90% av utgiftene og kommunen 10%. Vi skal gå videre I debatt og møteledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Takk for det, da det Sirin Høyen.
2: Nå vi på selve saken. Vi har altså vedtatt saken to ganger tidligere, som jeg kan huske, og begge ganger var det en stemmige vedtak. Første gangen jeg var med på det her I 2021, så ble det jo satt ut mange målere og kartleggingsutstyr, som vi også ble orientert om, og det har blitt flere av det underveis, hvis ikke jeg tar feil. Men det har altså vært kartlegginger for å se hvordan vær og vind oppfører seg I denne fjellsida. Vi vet jo at klimaendringen har gitt oss villere vær, men også mer uforutsigbart vær, og når det kommer, så kommer det kanskje kraftigere eller annerledes enn vi har sett før. Så de siste kartleggingen jo på en måte det nærmeste sannheten vi har. Men vi har ingen sannhet. Derfor bekymrer det meg at man kan ytre seg om at det her har jo aldri skjedd før, eller akkurat på den plassen har det ikke skjedd før. Nei, det vet vi ikke, og det vet ingen av oss. Men vi skal leve med det vedtaket her, og vi skal være sikre på at det vi gjør bør være bra. Derfor tenker vi at det her viktig. I papirene, altså I NVE sitt saksutredning står at det 31 boliger I Honningsvåg og Storbukt som ligger I en skredutsatt zone. De her menneskene lever med usikkerhet, ikke bare for at de bor I et område som har rasfare, men det også en usikkerhet på en investering de har gjort for livet, og det å kjøpe et hus. Hvis vi skal på en måte gjøre noe med det, så gjør vi livet enda mer usikkert for de her menneskene. For de må kunne bygge ut eller renovere husene sine uten å være redd for om de her, om det noen gang mulig å selge huset sitt. For det skal være sikkert. Og ingen av oss ønsker å sitte med det her ansvaret. Vi har en by der mange boliger ligger I skredutsatte områder. Vi kan vise til Hammerfest. De har hatt en større utbygging for ikke så lenge siden. Og vi har diskutert det I gruppa våre. Vi kjenner ikke til at det har vært problemer eller utfordringer med utseende på den skredsikringen som gjort. Den gjort I flere deler av kommunen. Og vi måtte ærlig innrømme at vi hadde egentlig ikke lagt så mye merke til det når vi har vært på besøk der heller. Vi kunne ha gjort en ting annerledes I april, og det var bedre NVE lage litt bedre tegninger enn de skissen som vi fikk, og som vi nå fortsatt har. For denne saken tok skikkelig av da det kom leserinnlegg med AI-genererte bilder, som viste skredsikring langt utover de proporsjonene som skal være. Det har også vært noen påstander som vi har lyst til å tilbakevise. Det har blitt kritisert at ingen av oss politikere har ytret oss kritisk til prosjektet. Da vi vedtok det her I april, så reiste han Ruben Alseth seg og sa at det her kommer ikke til å bli vakkert. Det må vi bare ta inn over oss. Og vi vet ikke hvordan det vil virke. Og jeg mener også at Ruben Alseth nevnte Nordkapptrappa og plasseringen I det. Men han oppsummerte med at vi må sette sikkerheten først. Og det slo vi oss til ro med. Det samme skal vi se, unnskyld, nå ramler jeg litt ut her I mine rotete notater. Ja, og så vil jeg si at det har også vært en kritikk over at hvorfor har dere gjort noe til nå da? Jo da, det har vært en 5 års kartlegging. Det tar tid å planlegge et stort inngrep. Det tar tid å hente de kunnskapene som man trenger. Og det som har vært gjort tidligere, det som vi ser I fjellsida, det var det som var rett å gjøre da. Men det betyr ikke at det nok nå, og med den kunnskapen vi har nå. Så vi stiller oss bak kommunedirektørens innstilling om å utvide tildelingen til prosjektet, for det har økt I kostnad. Men vi har et tilleggsforslag. För vi menar att när vi först ska göra det här så ska vi också bry oss lite extra om hur det ser ut runt oss. I anledning av det arbete som kommer så kommer det att vara mycket helikoptertrafik. Vi har två ganska stygga rester efter gammalt virke. Den ene är i Elvedalen och den andra är på fjällhöjda mellan Vesteraksla och Storfjellet. Så jag ska läsa på tilläggsförslag och så ska jag lima det in i AKOS, för det försvann också i notaten mina. I anledning arbetet med skredsikring ber vi kommundirektören knyttet till två uppredningsarbeten i området där skredsikringen utföras. Det sätter personell till att samla samman avfall som kan fraktas ner av helikopter som allerede är i arbete. Det ena är gamla vannförsyningar av kumman i Elvedalen över Honningsås centrum. Här ligger mycket armeringsjärn och betongrester som heter genanse och möjlig skadepotentiale. Och fjället höjda mellan Storfjället och Vesteraksla, en gammal radiomast med tillhörande hus där hela byggningsmassen ligger strödd runt. Alltså det ser ut som man har sprängt huset och så ligger det igen där. Det syns vi att vi borde ta oss möjligheten till att putta på det här projektet. Så vi hoppas det är möjligt att få till.
1: Tack för det. Det är en replik från Trudegängen.
3: Tack ordförare. Jag har bara lust att berömma initiativet från Höyre. Kommen har varit nämnt många gånger. Det som ligger av, som antagligen sprängt efter en radiomast upp i fjället, där ligger också piggtråd och ståltråd som till fara både för folk och dyr. Och vi har mycket regn som går på öja. Så det är kämpefint om det blir fjärna. Och man kan göra det i samma vändning. Och så har jag lyst att spöra Höyre, när det snackar om att försköna, kanske man skulle renska lite i den här cirkaskogen som är mellan de två nedersta skrejärarna. För där är det plantat så tätt. De hade sannsynligtvis inte tro på att de trän skulle växa sig så stort. Men de står så tätt att det går omtrent inte allt att gå mellan dem. Och de, därmed får träna nog näring till att bli pen. Så det kunde också ha varit gjort. Och så har ju i den här debatten som har varit, nu blev det långt, unnskyld. I den debatten som har varit så har det också varit snakka om att sätta ner i grupper som kan se på hur man kan göra det här penare än det blir i utgångspunktet när det kommer på plats. Det syns jag också är ett initiativ som är värd att värdera. Tack.
1: Tack för det. Då är det Ole Håvard Olsen.
4: Jag syns också det är ett väldigt fint förslag från Höyre. Jag syns också det är flott med engagemang. Och det visar ju bara att vi bryr oss. Det är inte något galt i det. Och pent blir det inte, men det blir tryggt. Och det är det viktigaste akkurat nu. Men så är spörsmålet som de har varit uppe och snackat lite på, och Trudy och Sirin, och där man försöker. Och jag har ju sett för mig fyra betydningsfulla personer för Nordkapp. Nummer en, vår vän Tore Hund. En betydelig skickelse i norsk historia. Nummer två, Richard Chancellor, som efter skigen ska ha gett namnet till Nordkapp, inte Nordkapp, men North Cape, så du kan skönna. Francesco Negri, som reste upp dit och stod där och sa, här står jag med världens ände, som följde sig nog ut. Och Oscar den andre, som var en svensk-norsk konge, som virkelig satte Nordkapp på kartet. Det går fint att ha skulpturer uppe och skrejer. Och ha de fyra här, och kanske andra, eller någon andra är absolut något vi kan tänka på. Och just på det här internationella figurer, kanske kunde man inte stötta oss till landet när de är ifrån. Väldigt kreativ. Men jag skulle önska vi fann ett fälles projekt som vi kunde stå om. Men jag kommer tillbaka till det ordförande när den tid kommer, den gick moden nu. Tack.
1: Tack för det. Det är nästa talare Ruben Alsa.
5: Ordförare, jag har lust att börja med att säga att det har varit väldigt goda inlägg här idag till alla samman. Och så till det, man kommer inte undan det inbyggarinitiativet som jag har också satt pris på och har lust till att berömma. Och det är väldigt lätt att förstå de bekymringen man har runt den här etableringen. Så är det så att även om saken ikke tas til behandling, at initiativet er avvist, så betyr ikke det at man ikke kan gjøre noe i fremtiden med hvordan fjellet ser ut. Vi stemte det ned fordi at man er kommet så langt i en prosess. Det er vedståelsesfrist, det må bygges, det er NVE som har handlet på rattet. Og hvis man skulle ha hørt på initiativet og gått tilbake og tatt en KU, en konsekvensutredning med masse tema, så ville vi utsatt det i ganske lang tid. Det kunne ha blitt dyrere. Og man må opptre som en profesjonell aktør i en sånn anskaffelsesprosess da. Men som det var noen luftige forslag som kom fra siste tale, men at vi i fremtiden skal kunne forskjønne, plante, lyssette, hva det måtte være, det er ikke jeg i tvil om. Men det var feil å gjøre det nå i denne prosessen, mener jeg. Så skulle jeg også ønske at det underveis i alle de her årene som har gått er blitt opplyst enda mer, både fra oss politikere som et kollegium i media, og at befolkningen fikk i større grad se bedre og flere illustrasjoner, så det ikke blir som et sjokk som det kanskje har blitt denne runden. Til saken, ordfører, så synes jeg det, hvis kommunen skal, vi får sikre hele Honningsvåg sentrum, vi betaler 10% av det, staten tar resten av regningen, det er billig. Det skal vi selvfølgelig gå for. En kjapp kommentar om Nordkapp-trappa. Ja, vi vil passere snegjæra. Vi vil passere gjennom støtteforbygningen 4 ganger på tur til toppen. Og det er i det bratteste partiet. Jeg er ikke veldig bekymret for at opplevelsen blir dårligere. Du skal bare noen trinn opp, og utsikten er upåklagelig. Store deler av traséen. Så er ikke skredsikring noe nytt. Flere har vært inne på det. Om du tar hovedleia og seiler østene av og kommer til Honningsvåg, så ser du Vesterskia. Du ser Nordvågveien. Kommer du bilveien fra vest, så ser du sikringstiltaket i Storbukt. Så det er ikke helt nytt. Men enig, det er ikke pent, men det er viktig. Når det gjelder forslaget fra Høyre, så det viktigste er i hvert fall å sende et signal om at vi ønsker å se flere ting i sammenheng. Så vil jeg gjerne høre om det forkludrer prosessen da, som er tilleggsforslag.
1: Takk for det. Da, vi har jo satt strek og har tegnet meg selv, så da tenker jeg etter at jeg har holdt mitt innlegg, så kan kommunedirektøren få svare på de spørsmålene som er stilt.
6: Ordfører, jeg tror kanskje det er flere som ønsker å diskutere denne saken her, og siden det ble som det ble i forrige sak, der man avviste forslaget, så kom debatten på denne saken, og det synes jeg er veldig, veldig fint. Og i likhet med mange her så ønsker jeg å anerkjenne at det leveres et innbyggerforslag. Det er veldig bra. Det er i den nye kommuneloven innbyggerne sin mulighet til å få satt en sak på dagsorden i kommunestyret om den ikke er behandlet i perioden. Og nå har vi hatt 2 innbyggerforslag denne perioden, og begge gangene så har det blitt avvist på grunn av at saken har vært behandlet. Og det innbyggerinitiativet som også flere har vært inne på handler om å få vurdert konsekvenser med å etablere den skredsikringen som skal komme fra neste år, helt konkret det estetiske. Forslaget er fremmet som om at man ikke er mot skredsikring, men konsekvensen er at de må stoppe opp. Og etter at saken fikk stor oppmerksomhet i sommer, så ba jeg kommunedirektøren sørge for et informasjonsmøte. Og det var gjennomført med NVE til stede, og vi fikk gode svar. Vi var noen politikere til stede i salen. Vi fikk svar på hvorfor det skal sikres. Vi fikk svar på hvorfor det ikke kan sikres som det var gjort andre plasser. Og vi fikk svar på konsekvensene med å stoppe opp. Det er anslått at det er flere år vi snakker om. Og det var veldig mange gode spørsmål på det her informasjonsmøtet. Og som jeg sier, at det var veldig sterkt å høre fra dem som bor i området, som frykter for konsekvensene ved å utsette det, og ikke minst å høre fra dem som har vært rammet av skred i kommunen. Så er det aktivt jobbet med denne saken siden 2019. Og kommunestyret over tre perioder har hele veien vært enstemmig. Og jeg har i prosessen nå etter i sommer erkjent at informasjon skulle kommet tidligere. Det kan vi lære av når det gjelder alle saker i kommunen, men jeg har også sagt at informasjon har vært der. For det snakkes om åpenhet. Informasjon har vært der. Det er ingen som har hatt til hensikt med å holde på informasjon, men kommunen, administrasjon og politisk må være mer obs på det å få ut informasjon på større saker som betyr mye i samfunnet. For meg så er det ikke andre måter å sikre på. Hadde det vært det, så skulle det selvfølgelig vært vurdert. Og så har det også i den diskusjonen kommet argumenter om hvorfor er det ikke sikret tidligere. Og hvem har ansvaret for det? Det er sikret tidligere. Vi har skredsikring i dag, men den er ikke god nok i forhold til det vi vet i dag, og i forhold til klimaendringer. Og jeg er helt enig i at inngrepet er stort. Det er ikke pent. Men for meg så kan ikke estetikken trumfe sikkerheten i denne saken. Og jeg tror ikke, og jeg tror jeg snakker på vegne av hele kommunestyret, at vi vil ikke ha det her på samvittigheten hvis vi utsetter det, og at vi får et skred. Jeg tror ikke turisterne slutter å besøke oss. Tvert imot. Vi kan selvfølgelig bestemme oss for å markedsføre at det her er stygt og trasig, men jeg tror turisterne kommer da også. Det her handler om å sikre innbyggerne sitt liv, boligene de har investert i, og infrastrukturen vi har. Og det ansvaret, det tar det her kommunestyret ved å si ja til skredsikring. Og når det gjelder det her å se på det estetiske, så har det vært nevnt, og det kan være lurt. Men jeg tror det er veldig lurt og klokt av kommunestyret å gjøre det etter at sikringen er etablert. Det her er sånn at det er NVE sitt prosjekt. Så hvis vi gjør noen vedtak som forstyrrer en viktig prosess over tre år, så tror jeg at vi kan forsinke det, og vi kan fordyre prosjektet. Så når vi vet hvordan det her vil se ut, så tror jeg det er lurt at vi kan vurdere, er det noe som kan dempe det her, hvis man finner det nødvendig. Og til tilleggsforslaget som kom fra Høyre, så er det nettopp det at det er NVE sitt prosjekt her. Kommunen er med. Så jeg tror kommunestyret skal være forsiktig med å vedta hva NVE skal gjøre. Jeg synes intensjonen er veldig god. Og jeg vet at det pågår et prosjekt i administrasjonen om på det vannverket. Så hvis man i forslaget kan anmode kommunedirektøren med å søke løsninger for å rydde opp, så tror jeg det kanskje ville være bedre. Og da kan jeg i alle fall støtte det, men jeg kan ikke være med å pålegge NVE å gjøre noe. Da tenker jeg at kommunedirektøren kan få svaret på ordet går til Simon Pinn Jessen.
7: Hvorfor, ja? Kommunestyret. Først spørsmål fra Trudy Engen på hva utenfor 1-1000 zone eller under 1-1000 zone reelt betyr. Og det trenger jeg nesten ikke svare på, for det besvarer du egentlig ikke, eller Trudy Engen egentlig ganske fint selv. Fordi ja, det betyr at risikoen, eller den årlige nominelle risikoen for at en bygning skal bli skadet af ras, vurderes til at være 1 promille eller højere, hvis man ligger inden for zonen. Er man uden for zonen, så er det lavere risiko end 1 promille. Og til sammenligning, så er det cirka 1,4 promille af boligbyg i Norge, som skatter sig brand i løbet af et år. Så det er cirka samme niveau. Og 1-1000, det er grænsen for, hvor det er lov at bygge eneboliger. Det er ikke lov at bygge en ny enebolig inden for 1-1000 zoner. Eller at etablere et ny boenhed inden for 1-1000 zoner. Så var det et spørgsmål til, om snøsamlede skærmene bliver i træ. Jeg har ikke opdateret der sagt fremlægget på det punkt 17. april, og det kan jeg ikke svare 100% sikkert ja til. Men det går an både at lage snøsamleskærmer i træ og i stål. Stålkonstruktioner holder bedre, men snøsamleskærmerne er ikke lige kritisk en del af en skredsikring som støtteforbygningerne. Så hvis man accepterer en lidt lavere holdbarhed, så kan det i hvert fald være et indspil og et ønske herfra, at den del kan ønskes i træ. Så det kan vi gå videre med. Om det er planlagt træ eller metal, det må jeg indrømme, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Så jeg vil ikke give et klart og tydeligt svar på det. Så jeg håber, jeg har været utydelig nok. Men som sagt, der er også en foreslået, at vi skulle tage på studietur. Det har jeg ikke gjort, men jeg var på ferie i Longyearbyen ret efter vores folkemøde, og der er både snøsamleskærmer i træ og i metal, og der er forskel på, hvor godt de holder, men trækonstruktionerne er pænere egentlig i dag. Så blev der kort til at sige den højere nævnte i forhold til om politikerne har stillet kritiske spørgsmål eller er kommet med indspil til projektet undervejs, og det vil jeg sige, at det har politikerne gjort, blandt andet blev der fra talerstolen her i, jeg tror det var 2021, blev det fremhævet, at det var anset som vigtigt, at skredskogen skulle bevares, fordi den har en kulturel betydning. Og det er blevet taget med i møderne med NVE. Fra et rent natursynspunkt, så er sitkagraner ikke en naturlig del her. Og når man ser på naturvurderingen af Storfjellet, så er den del, der får lavest værdi på nuværende tidspunkt, det er der, hvor der nu står sitkagraner. Det får blive vurderet til at have lavere naturværdi, end der, hvor der bare står støtteforbygninger. Men de har en kulturel betydning, og derfor så har vi været ganske tydelige på, at de skal være en del af projektet. Jeg tror ikke, at NVE vil stille noget som helst på bakbenet i forhold til, om man fjernede nogen af træerne. Så det er da absolut en mulighed. De ville egentlig gerne have fjernet dem. Men som sagt, der har vi efter indspil fra politikerne sagt, at sådan skal det være. Nu ringer klokkerne, kan jeg høre, så jeg skal være fort. Der er nævnt fremtidige forsyndelser. Og hvordan man præsenterer for tilrejsende, det tror jeg egentlig er ganske vigtigt. Og så udfordringen med forsyndelse er, at hvor du står og ser på et stort projekt afhænger, eller betyder mye for, hvordan det ser ud. Og baggrunden vil nogle gange være med snø, nogle gange være uden snø. Der er også blevet spurgt, om det må være rustrødt, og det er ikke tilfældet i det, at her går vi for blankstål.
1: Tak for det, kommunedirektør. Ordfører. Når det gjelder de der snefangere i træ, så Statens vegvesen bygger dem jo i træ, og NVE bygger dem i begge deler, og borte i Hammerfest så bygde de dem i træ. Men hva som kommer her, som Simon sier, det er uvisst. Når det gjelder den gamle vannforsyningen vår oppe i Elvedalen der, så har vi et prosjekt under emning i administration. Vi har tänkt att ta den in till arkitekthögskolan som ett projekt om tillbakeföring av natur. Och se om vi klarar att få studenterna där att laga ett projekt på det, och så ska vi se om vi klarar att få tillskudd på det också, att vi får en bra lösning på det. Man kunde ju ha sänt upp en gravmaskin och bara gravd över, självklart, men det är ju inte säkert att det blir helt optimalt. Så vi ska pröva oss på den arkitekthögskolan först då. Når det gjelder radiomaster, så er jo det en gammel mast som jeg tror det var Telenor som eide. Men ved henvendelser så sier de at de har gitt det bort til en eller annen frivillig organisasjon her. Sånn at på et eller annet vis så er eierforholdet utkjent, og det ligger strødd der oppe. Så jeg tenker at vi kan organisere en opprødding der, siden eier er ukjent. Og så kan vi, som det er sagt her, når det allikevel flyg helikopter opp og ned, så kan vi leie helikopter parallelt med NVE. Altså når de ikke flyger for NVE, så kan de flyge for oss. Men vi kan ikke blande oss inn i NVE sin bruk av helikopter. Men vi kan gjøre det som en tilleggsoperasjon da.
8: Takk for det, og til forslaget så ser jeg at det er endret nå etter anmodning, og jeg tror kanskje det er mange muligheter her, og så hvis jeg tolker forslaget sånn at her har man nevnt to eksempler
1: Om man, sånn som jeg leser forslaget nå, så binder man ikke NVE. Man ber kommunedirektøren om å undersøke muligheten for å gjøre opprydningsarbeid, og jeg tror ikke det skulle være problematisk for det vedtaket vi gjør på finansiering, og det nikkes her fra kommunedirektøren. Så da er det sånn at vi er klart til å gå til votering. Og dem, da tar jeg først kommunedirektørens innstilling, og så tar jeg tilleggsforslaget opp til votering. Og dem som støtter kommunedirektørens innstilling, dem vil ha gå og sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. Så vi stemmer om det er nytt tilleggsforslag. Tar det opp til votering. Dem som støtter det, dem vil ha gå og sitte i ro. Dem som er imot, viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

0: Kjære Liv, vi er så utrolig heldige som har deg, og som har hatt deg i mange år. Å få en sånn gave til kirka, er vi kun forunt fordi det du. Det arbeidet du har gjort, jeg var hørte på deg når du hadde på museet også, så må jeg jo fortelle at jeg har da vært på fileringskurs med Liv. Jeg har ikke produsert noe. Det er virkelig tungt. Men vi er så takknemlige for det. Vi kommer til å tenke på deg hver gang vi ser deg. Og hver gang jeg ser deg, Liv, så blir jeg så utrolig glad. For Liv, hun smiler alltid. Hun gir alltid av seg selv. Så Liv, tusen, tusen takk for et foredrag som viser ikke bare det at du har filert, men alt arbeidet som er rundt. Du er fantastisk. Takk.
1: Vær så god.